Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

maakte mij neer. Zal jij nu vers verstoor? Zo kwam den dagen, die echte bledragen, bocht die fra verdens tommelerland. Jij fand die skatter, werden ei fatter, da jij fand havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

rejste tidlig til Sirius. Det blev forventet, at jeg skulle sejle. Jeg fik besked af min far. Det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før. Du må prøve og fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre. En redd bussegud.

kapitalismens makt. Ja, tida går, men marnan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min.

lad os bede sammen. Himmelske far, tak fordi du midt i den kamp, du har sat os i, har lovet, du vil være med os. Herre Jesus, tak fordi du ikke et øjeblik overlader dine til sig selv. Du har sagt, se, jeg er med dig alle dager. Det betyder, Herre, at du vil gå med os denne dagen også. Vi priser dig for det, og vi beder dig hjælp os til at huske det. Ikke mindst, når livet bliver vanskeligt. Velsign dit ord for os. Amen. Vi læser fra 1. Samuels bog, kapitel 17, vers 42-46. Da filisteren så frem for sig, fik han øje på David, men ænste ham ikke. David var jo bare unggutten, rødkindet og vakker at se til. Tror du, jeg er en hund, siden du kommer imod mig med kæpper, råbte filisteren til David, og han forbandet David ved sin Gud. Kom hit til mig, sa han, så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himlen og dyrene på marken. David svarte, du kommer mot meg med svært og lanse og kastespud, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren allhers Gud, han som er Gud for Israels fylkinger. Ham har du hånet. I dag vil Herren gi deg i min hånd. Amen. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men når evangelieberetningen har fortalt at Jesus var blitt døpt i Jordanelven av Johannes, og ånden var kommet ned over ham i skikkelse av en due, så forteller blant annet Lukas i det fjerde kapittel at ånden drev Jesus ut i ødemarken til kamp mot djevelen. Det å bli salvet med den hellige ånd betydde for Jesus ikke at nu var han ferdig med problemene, og nå skulle han ikke lenger tenke på det ubehagelige. Tvert imot, ånden drev ham rett inn i konfrontasjon med djevelen. Det er lett å tenke, har jeg fått den hellige ånd, ja, så er jeg salig, og der er liksom alle problemer løst. Læg merke til, ordet sier det motsatte. Ånden driver mennesker ut i kamp mot Guds fiender. Det gjelder også han som er forbilde på Jesus, nemlig David. Når han var utvalgt og salvet til konge i Israel, og ånden er kommet over ham, så blir han i neste omgang den som må møte Goliat, filisteren som plager Israel, sammen med hele det folk han tilhører. I det gamle testamentet så ser vi det igjen og igjen. Guds folk har kamp mot kjøtt og blod. I denne sammenheng mot filisterne som bodde nede langs med Middelhavskysten i Gaza og området der omkring. Saul og Israel har problemer med å stille opp mot denne fienden. De er på defensiven. Davids brødre, de er kalt ut som soldater i den sammenheng, og en dag så blir David sendt av sted av sin far Isai med mat og det som brødrene trenger. David går, og når han kommer frem, så kommer han akkurat i det Goliat holder sin daglige spottetale mot Israel og Israels Gud, og utfordrer en fra Israels side til å møte ham i tvekamp, for på den måten å avgjøre krigen. Alle viker fryktsomt tilbake, og David blir forskrekket. Hvordan i alle dager kan det jeg stå og høre på dette uten å ta et oppgjør med ham? Og han får høre hvordan det står til. Da melder han seg umiddelbart. Om de andre viker, han vil møte denne spotter, og han vil møte ham i Guds kraft. Saul får høre om dette, og dermed så kalles David til Sauls telt, og Saul ber ham om å gå. Gir ham sin rustning, og David opplever den passer ham ikke, han er ikke vant til å ferdes i krig og rustning. Hans våpen, det er hans lynge. I stedet for å ta på seg rustningen, går han ned til bekken og finner fem stein, og så er han rustet til å møte Goliat. Men hans egentlige rustning er ikke slyngen. Hans egentlige rustning, sier han selv, det er at jeg kommer mot deg i navnet til Herren allhers Gud, han som er Gud for Israels fylkinger, ham har du hånet. David vet at han er sterk i Herrens kraft. Han har tydelig virkelig blitt salvet i den grad at han kjenner seg liten i seg selv, men sterk i Herren, og derfor vet at når Herren er med ham, så skal det også lykkes å beseire denne spotter og denne soldaten Goliat. I det nye testamentet så sier apostelen Paulus at vi ikke har kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot Satans ånde her i himmelrommet. Nei, vi er ikke sendt ut for å ta mennesker, og det er viktig å huske. Vi er sendt ut for å møte Guds motstander, djevelen. Alle mennesker er omfattet av Guds kjærlighet, og vi skal møte dem med Kristi sinnelag. Også de som er ubehagelige mot oss. Be for deres fiender. Elsk dem, sier Jesus. Men djevelen, han skal dere møte i
Jesu navn og ansigt til ansigt på den måde, at det aldrig et øjeblik giver ham rum hos dere, men tværtom konfronterer ham netop i Jesu navn. Han er der bestandig for at friste dig og mig til fald, for at dra os bort fra Jesus. Heldigvis, Jesus har grundlæggende besejret ham på korset. Den store Goliat er overvundet i Jesu død og opstandelse, og derfor siger det Nye Testamente, vi står over for en besejret fiende. Men det betyder ikke, at han er magtesløs. Så længe denne verden står, så kender vi, hvor stærk han er, og hvordan han herjer denne verden og driver sit forfærdelige spil. Ingen af os undgår at møde ham i forskellige skikkelser som frister, som modstander. Hvordan skal jeg magte og stå over for ham? Nej, det klarer jeg ikke i egen magt. Fristeren kan jeg aldrig klare at hamle op med alene. Men jeg skal få lov at iklæde mig den samme rustning som David og sige med ham, jeg kommer imod dig i Herren Allherres Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger. Apostlen siger det til os i Efeserne 6, tag på Guds fulde rustning, så der kan holde stand på den onde dag efter at have overvundet alt. I Jesu navn, i Jesu kraft, salvet med den hellige ånd, så skal du og jeg blive bevaret gennem djævelens fristelser og angreb, frem til det øjeblik, da han er endelig besejret i forbindelse med Jesu hjemkomst. Tag det med dig. Også denne dagen vil du opleve, at fristeren møter dig og vil prøve at ødelægge dig. Hvordan skal jeg møte ham? Jeg møter ham i Jesu navn. Jeg var guttunge. Der var en beretning i det gamle testamente, jeg stadig måtte slå op og læse, og det var beretningen om David og Goliat. Jeg syntes David var så tøff, og jeg ønte Goliat den skæbne han fik. Som sagt, vi skal ikke kæmpe mod kjøtt og blod. Men jeg har ofte tænkt på det. La os møte David overfor Goliat, og så hente med os opmuntringen, styrken, kraften. Gud går med os hver dag. Immanuel, Gud med os. For den som har sat sin lid til Jesus, så er det trygheten, jeg er aldrig alene. Jesus er med mig. Og i den kraften kan jeg gå ud og møte dagen og møte fristeren. I Jesu navn har jeg sejr. Amen.

og gjort dem hvite i lammets blod. Der findes ingen anden vej for disciplen, men bliver du der, så skal du opleve korsets vej føre til herlighed. I Guds time forvandles korset med opstandelse og evig herlighed. Amen.

Vi skal læse sammen fra 2. Samuels bog, kapitel 7, fra vers 1. En dag kongen satt i sitt slott etter at Herren hadde gitt ham fred for alle fiendene rundt omkring, sa han til profeten Nathan: «Se, her bor jeg i et hus av sedertre, mens Guds paktkiste står i et telt.» Nathan svarte kongen: «Gjør alt det du har i sinne, for Herren er med deg.» Men samme natt kom Herrens ord til Nathan, og det lød så: «Gå og si til min tjener David, så sier Herren: Skulle du bygge et hus for meg til å bo i? Jeg har jo ikke bodd i hus helt fra den tid jeg førte israelittene opp fra Egypt, og frem til denne dag. Jeg har vandret omkring med et telt som bolig. Har jeg i hele den tid jeg vandret om med israelittene noen gang sagt til en av Israels dommere, som jeg satte til å vokte mitt folk Israel: Hvorfor har dere ikke bygd meg et hus av sedertre? Og nå skal du si til min tjener David: Så sier Herren allhers Gud: Jeg hentet deg fra beitemarken der du fulgte saueflokken, og satte deg til fyrste over mitt folk Israel. Jeg var med deg overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg. Og jeg vil la deg vinne et navn så stort som bare de største på jorden har det. Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der.» Og så i vers 11, siste del: «Og nå forkynner Herren deg at han vil bygge deg et hus.» Det hadde vært en trang vei til kongedømmet, men omsider er David blitt konge i Israel. Nå sitter han på sin trone, og så er det går opp for ham: «Jeg bor i et ordentlig hus. Da sømmer det seg ikke at Herren skal bo i et telt, i et tabernakel. Jeg vil bygge ham et hus.» Og i første omgang så sier Nathan ja, amen. I neste omgang gir Gud ham beskjed om å si til David: «Ikke du skal bygge meg hus, men jeg vil bygge deg hus.» Og så lover Gud David en stor ett og en evig eksistens. Veldige løfter gir Gud ham. Han bevitner sin trofasthet og sier: «Som han har vært trofast, så vil han være trofast fortsatt. Jeg hentet deg fra beitemarken og satte deg til fyrste over mitt folk. Jeg var med deg overalt hvor du gikk, sier Herren til ham. Jeg vil være med deg fortsatt og gjøre ditt navn stort.» For David er det vel et løfte om dette han skal få sønner etter seg på tronen, og slik ser den første oppfyllelsen også ut. I neste omgang rommer løftet en herlighet som er aldeles grensesprengende. Det er et løfte om Messias, om Guds sønn, Davids sønnen fra Betlehem, han som har alt i sin hånd, og som i neste omgang skal få uendelig med etterkommere, alle de som i troen får lov å bli Guds barn, og som blir hans søsken. David skulle bare visst den dagen når Nathan talte til ham, for ham var løftet sikkert stort nok som han oppfattet det, men Gud hadde altså noe langt, langt større i tanke. Det er profeten som sier det i Jesaja 55, at som himlen er høyere enn jorden, er Guds tanker og Guds veier høyere enn våre tanker og våre veier. I sannhet, det bekrefter seg også i Davids tilfelle. Så bygger Gud et vidunderlig hus, og Johannes får lov å se det i Åpenbaringen 21 og 22. Templet er levende stein. Alle de som var Davids ætlinger gjennom troen på Jesus. En utallig skare som ingen kunne telle. Det er Davids vidunderlige fremtid. Det er Jesu herlige lønn. Og det er Guds uendelige trofasthet mot dem han utvelger og kaller. Apostlen sier det i 2. Korinther brev 1, at Jesus har alle Guds løfter sitt ja og sitt amen. Der er noen som mener har talt seg frem til 365 løfter i Bibelen, ett for hver dag i året. La det være som det vil. Det som i hvert fall ligger i det, det er helt sant. Gud er trofast. Når han har kalt et menneske inn i sitt samfunn, så slipper han det ikke lett. Når jeg leser 1. Korinther brev, leser jeg om en menighet som hadde store problemer, og hvor mange sannelig ikke var kommet langt i sin kristenstand, der var mye rot. Men jeg blir så grepet hver gang jeg begynner i 1. Korinther brev 1 med å lese Paulus takk og bønn for de troende i Korinth. Han takker Gud for dem, og han takker frem for alt for dette: Gud er trofast. Kapitel 1, vers 9 i 1. Korinther brev. Deri ligger da Paulus håp for de troende i Korinth. Det er ikke så lenge siden jeg mistet en god venn. I den sammenheng så hadde vi bedt innerlig til Gud om at Gud måtte gjøre ham frisk. Vi fikk ikke det svaret vi hadde ønsket. Gud tog ham hjem. Og jeg er ikke i tvil om at når vi en dag står foran Guds trone, så skal vi oppdage at også det var en del av Guds trofasthet. Vi skjønte ikke Guds veier, men Gud var mer opptatt av å få ham frelst hjem, enn av å få gitt ham enda noen år til i tiden.
Gud er trofast. Nej, det betyder ikke, at vi altid skjønner alt det Gud gjør. Men det betyder, at vi skal få lov at klynge os til denne trofastheden og vite, at midt i alt, så er Gud i arbejde, og så fuldfører han sine planer. Han ser så mye længere end os. Du lytter og kender smerten over dette, du har bedt for barn, som ikke er frelst. Jeg kender den smerten. Også jeg har nogen, jeg ber for, som jeg så gerne skulle have med mig på himmelvejen. Og det ser så småt ud. Men det ved jeg. Jeg får bare blive ved med at ligge Gud i øret, minde ham om igen og om igen, om disse, som jeg har på min bønneliste. Og så får jeg tro, at Gud på mærkelige veje, som kanskje ikke jeg får se, er i stand til at nå frem til dem. Jeg kan i hvert fald ikke give op Guds trofasthed i forhold til disse. Godt, at vi på den måten skal få lov at bære ind vores kære, vort folk, folkeslagene og Israel. Og så har vi Guds løfte for, at også det, som ser så aldeles umuligt ud, Israels frelse en dag skal blive virkelighed. Apostlen siger det i Romerbrevets 11. kapitel, til sidst skal hele Israel blive frelst. Sandelig har det været en lang og trang vej, og sandelig har det ofte set ud som om, dette kommer aldrig til at ske. Men Guds løfte står fast, og en dag skal vi få lov at se det, Gud var mægtig til at fuldbyrde sit løfte. Og derfor så tager vi med os løfte til David, jeg vil bygge dig et hus. Gud gør det, han har sagt. Der gik 1000 år fra David til Jesus, men i Guds time så blev barnet født i Bethlehem. Så døde Jesus på korset, så blev løftet opfyldt. Deri lå Davids fremtid. Deri ligger din og min tryghed. Gud er trofast. Hør det, du som synes Gud har svigtet dig, som oplever, at denne dagen kommer til dig som en tung og byrdefuld dag. Gud er trofast. Min ven, alle dine bønner, de er hørt. Nej, Gud glemmer ikke en af dem, om det ser aldeles umuligt ud, det som du har bedt om. Gud er i arbejde. Ibland opfylder han dem på helt andre måder, end vi tænkte, slik som tilfældet blev for David. Men vær du sikker, en dag skal du få lov at stå med Guds trone og være med i lovsangen for Guds trofasthed. For Gud kan ikke fornægte sig selv. Han må være trofast. Han er det af væsen. Tag det med dig ud i dagen. Gud er trofast. Himmelske far, det priser vi dig for. Hjælp os til at gribe det, også når det ser helt anderledes ud.

Vi læser sammen fra 2. Samuels bog 11, vers 1-5. Året efter, på den tid kongene plejer at dreje herfærd, sendte David Joab og mændene hans og hele Israels hær afsted. De herjede ammonitternes land omkring satte Rabba. Selv sat David hjemme i Jerusalem. En kveld hente der David stod op af sengen og gik og drev på slottstaget. Som han så ud over fra taget, fik han øje på en kvinde, som badet. Hun var meget vakker. David sendte bud og spurgte sig for om kvinden. Han fik til svar, at det var Batseba, datter af Eliam og konen til hetitten Uria. Så sendte David folk og hentede hende, og da hun kom til ham, lå han med hende. Hun havde netop renset sig, efter at hun havde været uren. Siden gik hun hjem igen. Men kvinden var blidt med barn. Der er nok nogen afsnit i skriften, jeg skulle ønske ikke stod der. Det hænder, at jeg skulle ønske, at man ret og slet kunne udelatte ting af historien. Mennesker, du har sat stor pris på, som du har set op til, og så får du høre, at de er landet i et dybt, tragisk fald. Det gør ondt langt ind i sjælen, og det tager lang tid at komme over det, at det skulle hende. Og du skulle ønske, at man ibland kunne køre filmen baglængs, og så spille den ind på nyt, og slette det, som vi ikke likte. Men slik er altså denne verden. Den er ikke slik, vi ønsker, den skulle være. Den er en verden, hvor synd og djævel og død er så alt for stærkt og så alt for tydeligt til stede. Og så sker det, vi absolut ikke ønskede, og som vi slet ikke tænkte, og som vi skulle ønske, vi kunne slette for de andre og for os selv. Det hænder fortsat, at jeg iblandt pludselig kommer til at tænke bagover i livet, og kender, hvordan rødmen stiger i kinderne på mig, når jeg tænker på, sa jeg virkelig det? Optrådte jeg virkelig slik? Og så ved jeg, at sådan var det. Jeg har fået Guds tilgivelse, det er opgjort, men hukommelsen minder mig om, hvem jeg er. Og det er ydmykende at møte sig selv i døren og vite, ak ja, slike muligheder bærer jeg med mig. Også for David blev det altså slik. Alt hadde lyktes for ham. Han hadde været lydig mod Herren, han hadde gått lidelsens trange vei. Omsider satt han på Judas og på Israels trone, var konge i Jerusalem, hadde fått bygge slott og hadde fått Guds løfter. Det så bra ut alt sammen. Rundt ham var fiendene stort sett overvunnet, og han kunne gå inn i en rik oppbygningstid i sitt folk og i sitt eget liv. Og så sker det, som så ofte sker. David, han hviler på laurbærene. Han synes, nå kan han ta det litt med ro. Og så viser det seg, at roen og hvilen er mye farligere enn kampen og de trange kårene. Hvor mange har ikke opplevd det? Der skal bredt rykt til gode dager. Vi opplever det i vårt folk i disse årene. Dette folk, som på så mange vis var preget av vekkelsen, av det åndelige liv, av den åndelige styrke. Og så skulle det altså bare et par generationer og oljerikdom til, og så møter vi i dag et folk, som i fuld fart bort fra Herren, som håner det, som de før hedret, som vender ryggen til den Gud, som på så mange vis har velsignet dem, og som har mistet kontakten med det livsordet, som forrige generation hadde som sitt livsgrundlag og som sin glæde. Det er vemodigt at se, hvor vanskelig det er at takle de gode dager, og hvor let den onde får sit spil med os netop i dem. Slik gik det med David. Det året blev han hjemme fra krigen, og hadde han bare dratt med de andre ut, så hadde han sluppet hele denne utmykelsen. Men han blev hjemme, nå kunne han tillate sig at ha lidt gode dager og slappe av, og overlade krigen til de andre. Og dermed landet han midt i en ny krig, som var mye farligere og mye værre, end alt han hittil hadde oplevd. En kveld på kongehusets tak i Jerusalem, er det han får se Batseba. Og han, som hadde mange hustruer, som hadde alt det han pekte på, han kunne ikke stå imot fristelsen. Nej, dette måtte han også ha. Og pludselig optræder han som en af de konger, Samuel hadde advaret Israel imot, som tog ting i egen hånd i stedet for at følge Herrens vilje. Han henter Batseba. Er ikke han konge, kan han ikke gøre som han vil, kanskje? Ligger med henne. I næste omgang, når hun er blevet med barn, så skaffer han Uria af vejen, og så er han landet i både løgn og hor og mord, og den salvede, han har faldt dybt, dybt i forhold til det, Herren kaldte ham til.
Nathan, som så ofte har kommet til ham med opmuntrende meldinger, må komme til ham og fortælle historien om den fattige mand med den ene sauen. Og når David bliver rasende, fordi en anden, som har mange sauer, har taget den ene sauen, ja, så er det Nathan må snu sig mod ham og sige, David, du er manden. Til Davids rus skal det siges, han bøjer sig under dommen. Han bøjer sig under afsløringen og vedkender sig sin synd, han prøver ikke at bortforklare. Derfor oplever han også undret, i det han vedkender sig sin synd, møter Gud ham med sin tilgivelse. Han får lov til fortsat at være Herrens salvede. Men det blev en stor flæk på Davids skjold, og det bliver en ydmykende vej videre, for synden fører med sig bitre følger, og resten af Davids liv så lever han med skyggen af disse følgende over livet sitt og over kongedømmet sitt. Ak, David, det kunne have blitt så lykkelig godt, men han blev sviktet af sig selv. Alle de andre fiender klarte han, sig selv magtet han ikke. Som mange, mange har oplevet det i Davids spor. Og heldigvis, der findes noget, som heter opgør og tilgivelse. Men synden bærer sine bitre frugter, og mange af os kender på det, vi bærer med os mindet, erfaringerne, som vi så gerne skulle have været foruden. Heldigvis, Gud er ikke færdig med David, Gud er ikke færdig med Peter, når han har fornægtet, og faldet kan vendes til velsignelse på den måten, at disse spejler os og siger noget til os om de dybe fald, men også om Guds oprejsende nåde. Hvor synden blev stor, blev synden, blev nåden endda større, siger den apostel, som aldrig bliver færdig med at gråte over sig selv og sin forfølgelse af Guds kirke. Altid bærer han med sig mindet om at sige, jeg er den mindste af apostlene, den mindste af de hellige, jeg som har forfulgt Guds kirke. Mindet satte resten af livet, men det gjorde ham ikke udugelig, tværtom. Og så er altså Guds nådes mærkværdige visdom, at netop faldet kan blive det Gud bruger ressourcen i næste omgang. Jeg er ydmyket og derfor brugbar. Lad det blive en opmuntring til dig, som ved om dine fald, og som kender smerten af sviket i dit eget liv. Vend dig til Herren. Gå ind i opgøret. Grib ordet om tilgivelsen og hør det. Gud kan fortsat bruge dig og kendes ved dig. Og det kan vise sig, at det kors, som tynget din nakke, blev din rikeste sang. Gud kunne bruge også det vonde og det tunge til at føre sit rike videre. Tak og lov for det. Så må vi lade beretningen om Davids fald stå, og så skal den minde os om, den som står sig til han ikke falder. Sig til den som faldt, der findes en vej videre. Og sig til os alle sammen, Gud bruger syndere, husk det, og lad dig så bruge, også med dine nederlag. Gud har en plan for dig, også nu. Himmelske far, det takker vi dig for, at du ikke slipper os og forlater os, når vi falder. Hjælp os til ikke at løbe fra opgøret, men gribe ordet om tilgivelsen og oprejselsen. Og Herre, lad os så fortsat få lov at være dine tjenere, også på tværs af og midt gennem vores fald. Lad din herlighed lyse frem, din nådes herlighed. Amen.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra stranden.

skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykk

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen Country Leggings med Henry Boots. Så her kommer Henry Boots med Country Leggings.

Ja, da har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre I PBO-vanse-gjengen. Med sangen Eli med Tobias Sten, så her kommer Tobias Sten med Eli.

Ja, da har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen Cannelloni Macaroni med Nause og Lasse Holm. Så her kommer Nause og Lasse Holm med Cannelloni Macaroni.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen «Være med på tur med Plumbo». Så her kommer Plumbo med «Være med på tur».

Ja, der tog den ut. Den sangen der, det var Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey, det var artisten du hørte nå. Norsk gruppe Rett Kurs har gitt ut en ny CD som vi har fått inn I studio, Perleporten. Rett Kurs, og her kommer sangen nummer 8 på denne CD-en her, Perleporten. Sangen heter Eg bærer deg heim. Rett Kurs, vær så god.

at jeg går men mærnen sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han grøn og fin og bare min, en trofast ven som giver mig ro. Vi har ikke brug for noe anden end Marna her nede langs kysten. En liten dram før du svever i gang, det alt som skal til.

Katja går med marnan sviver, bølgan skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på, den trofaste ven, som hjemme er ro.